Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Klasičnog sklada slušat ćemo prvi dio Handelova oratorija Mesija u izvedbi Richarda Bongia. Pjeva Joan Sutherland, Huguette Turgot, Werner Kren i Tom Cruise.

Rybačke bijele strele su pjesmu Rastanak snimile 62. a godinu kasnije je svoju verziju donio i Miki Jevremović. Bili su to domaći prepjevi pjesme Sylvie the Kiss, koju su 60. godine prvi snimili The Four Voices, te dvije godine kasnije s puno više uspjeha